אתה קודש, השם לך קודש, קדוש שמכל יום יענה לך סלום, ברוך אתה עניני, אל אתה קודש, אתה חוני לאדם דוש, ומלמד דאינוש בינה, חנין ומלית חוכמה בינה ודס, ברוך אתה עניני, חוני נעדוש, השיבנו אבינו לסוי לסכו, וקורבנו מלכנו לעבוד לסכו, וככה זירנו בתשובה שלם ולפונכו, ברוך, אתו, אדוני, ראיתי בתשובה, סלח לנו, חטאנו מחולנו, חשנו, סלח אתו, ברוך, אתו, אדוני, חנן, אמר בלסטייה, ראי נאי, עננו, ריבר, יבינו, גוערינו, מלמן שמחה, כאילו גודל זו, אתו, ברוך, אתו, אדוני, פעל, ישראל,